سکھ دا ارتھ یہ ہے بھی سکھی سکھا لین والے نو سکھے جڑا ہر ویلے سکھدا رہے وہ سکھ سکھ نام ہی اسے دا ہے جو ہر ویلے سکھدا ہے بابا جی بخشش کرتے سن بچنا دوارا سکھ مایا دھاری ہو جائے تھی سکھ جی راجا مہاراجا بن جائے تھی سکھ جی سنت بن گیا تھی سکھ سکھ کی سکھ بھائی گرو دی سکھیا سکھ آخو شری واج سکھ نام ہی ودیارتھی کا سکھ دا ارتھ اسٹوڈنٹ کیونکہ سکھن والے نے کچھ ملتا ہے جڑا کہہ میں سکھ لیا انہیں کچھ نہیں سیکھا بانی چاہے سو اجان کہے میں جانا وہ اجان جس جڑا کہندا ہے میں جان لے کہندی ساری دنیا کاٹ نہ کری کہایا سب کہتے ہیں پایا پر پتہ اس ویلے لگتا ہے جس ویلے ویکھیے من دی کھاری کتنی کی وستو ہے کوئی ہے ہی پٹاری کیویں خالی پی ہے سکنی پی تو جس نے جانے وہ کہندا نہیں سو اجان کہے میں جانا جانر ہار نہ چھانا رے کاہے رے بکباد لائے نامدیو جی کہندے ہیں پنتاں نوں مخاطب کر کے کاہے رے بکباد لائے جن ہر پاؤ تنے چھپائے کہندے انہاں نوں کہن دی لوڑ نہیں جڑا کہندا ہے اودے کول کچھ کہ کبیر چھوچھا کٹ بولے کہ کبیر چھوچھا کٹ بولے پریا ہویا سو کبو نہ دو تو جڑا کہندا ہے میں جانے ہیں انہیں کچھ نہیں جانے تو جس نے جانے ہیں وہ کہندا ہے تو سکھ نے سدا ہی جانے گرو کا سکھ جو ہے بابا جی بچن کرتے سن بھائی سدا ہی سکھدا رہو پھر کی سکھ کیڑی سکھیا سکھ گرو دی سکھیا سکھ گرو دی ہم اندلے اند بکھے بکھراتے کیوں چالی گر چالی سدگر دیا کرے سکھ داتا ہم لاوے آپن پالی گر سکھ میت چلو گر چالی گرو دی چالی چالی جی تو گرو دا سکھ ہے تو گرو دی چالی چالی جی تو گرو کی پرسنتا لینی ہے تو گرو کی چالی چالی پھر گرو کی چالی کیڑی ہے

مسلمان اللہ نو یاد کرتا ہے، ہندو رام نو یاد کرتا ہے۔ تے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہہ رہے نے اللہ دا نام لین والے ہے، قرآن شریف پڑھن والے ہے، مسلمان نو اے اپدیش، ہندو نو کی اپدیش؟ اے قرآن پڑھن والے ہندو، اے رام نو یاد کرن والے ہندو، اپنے من وچ اے وچار کر۔ ایک بندہ مسیت وچ بہ کے نواز پڑھتا ہے، وہ اپنے اللہ نو یاد کرتا ہے۔ ایک برہمن مندر وچ بہ کے پوجا کرتا ہے، وہ اپنے پرمیشور نو یاد کرتا ہے۔ تنگ دونوں دے الگ نے، ایک نواز پڑھتا ہے، ایک پوجا کرتا ہے، پر اے سوچیا ہے دونوں دا مقصد کی ہے؟ مسلمان اللہ نو یاد کر رہے ہے، ہندو اپنے رام نو پیا یاد کرتا ہے، مقصد دونوں دا پرمیشور۔

کال ہے جو پہلے کالے ریشدانتر روپک تے سلفاق بھی آئے گا دوسری واری تین تال تے سلفاق بھی آ کے پھر اس کا استھائی کے اتنے مکا ہوئے گا ایسا ہے بھی لے جڑی ہے ایک دوسرے دے نال ملنی چاہیے پڑتال ایک خاص وشیشتا ہوں